0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio La Voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
9: Јуфлет зари и Турција.
10: Чели се Туарчи чишен广播 电台.
11: Инџа Анкара радио садаје Турција.
12: Да, да Турција ранг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
14: Петерчия радио садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосо.
16: Айч радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Диплеер Туркиянын пети радиосу.
6: Е садай Туркия.
4: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
0: Эзо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
17: Гидар радио Амурия Туркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este radio voz de Turkiye.
23: Kuchira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya. Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.